0: 前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バカ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様。
1: 兄貴、お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死んだだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じと分かったか。
2: はい。
1: 兄貴、これで終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい。

0: 去跟那个女孩道歉。
1: 就凭你小子，来啊，冲我来！
2: 妈的，高岸田君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
3: 先輩のこと従います。

0: 这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。魏国，你一定有不寻常的经历吧？
1: 找时间，找时间，咱们俩好好聊聊天。好，
2: 一言为定。
1: 中国国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼，
1: どういう意味？
2: 今どうでしょう？
3: これからも友達と一緒でいいよな。友達だろ。お客さん、口説きみたいですね。
4: 私は中国人です。
3: 私よりありがちですね。

0: 中国君、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人でいてたら、この女お前のものぞ。
1: 婚約履歴だ。
2: あ、そうなんだ。
0: 彼女のことは愛しているんだ。
3: そうです。
0: 彼女は今どこにいる？
1: 南京にいる。
2: あ、南京か。
0: 悟空、何に考えてる？
1: 家族、父親、妻、祖国。
0: そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。
4: 中国。オーナーさん、
5: はい、
4: 大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。

0: 悟空、酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの銀河炉。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。

0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのは
1: 日本人だろ。なぜそう考えだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 我们这次去的地方，就是我们七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢。弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。
1: 兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
2: 救命！
3: 等
2: 派一个班的战士把他们给送下去。
3: 是，
2: 我不走，我要留在这儿给我们团长报仇。
0: 兄弟，别逞强了，
2: 你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
0: 我求求你们，让我留下。
2: 我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
4: バレ！等！这个人我交给你有半点闪烁，拿你试问？给七五八团留个种子！
5: 是！
4: 下去！机会之地！
5: 是！
4: 大哥们，3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。
5: 司令官殿，この南京城では。
6: 後半も死者山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
7: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル。大砲では撃破できん。
4: 私は一つの考えがあります。
7: 何だ？私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、
4: 我が軍のために時間を作ります。どうやって入るつもりだ？私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
8: 竹下、お前うまくやれるんだな。
4: そうだろう。
8: 少なくとも8割だと思います。よし、 この件はお前に任せろ。お前は高家門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
4: はい。
8: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
4: はい。
5: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。
9: よし、すぐ出発しろ。
5: 出発！
9: 長官殿、いつ行動を開始しますか？

0: げ。竹下の信号を待つ。
1: 本当に竹下が南京に侵入できるとお思いですか？
0: お前はどう思う？
1: 奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
0: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびった。

0: 様、道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は西川一番高いところ攻めをしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めをしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備、二つに分かれる。

0: 長官、平田長官残された資料は全部ここに集めてあります。
1: 本部にも彼女の資質があったと聞きしてるが。
0: その件は存じ上げません。
1: 君の責任じゃない。平田と彼女の復婚申し越した三つの機関所から聞かなければ私も知りどなかだ。
0: あまりにも不自然です。平田長官に近しい部下が一つも残していない。引き継ぎが難航しております。
1: 多分偶然ではない可能性ある。もしかしてそんな可能性あるのかな。平田が潜伏者の危機を発見し、あのやつ追い止められた時、平田たちを全員殺した。半日分子清少の目標、平田一人じゃないぞ。このことをきついって知っている人。
0: そんなことは無理だろ
1: う。思い切って考えよう。信じざることできない。ことより平田梅花堂で出た後直接現場へ向かった。その前の動きは
0: 水野機関長主催の作戦会議を出席。
1: さらに前は
0: 平田長官がずっと陸軍病院に滞在しました。
1: 調査報告にある通り異常に長期間入院していた。
0: 長官の意味はこんなことを平田長官の死が関係があるのか。
1: 仮説は検証が必要だ。いて確認せよ。
2: 長官、明和丹は返事した。平田長官の全ての荷物は後でこちらに送ります。
1: 分かった。
2: はい。
1: 奴と一緒。
0: はっ。

0: 長官、平田長官の遺品からこの文章が発見しました。
1: 文章を披露す交尾物は二つ。平田とっても重視している。ホーネスの重要情報を持っている。
0: はい。でも連絡方法はまだ。
1: もう大丈夫だ。平田と潜伏者は高い属地指定だ。我々はこの文章を通りにしている。この身元の文章を利用して罠に落ちるよう仕向ける頃だ。

0: るさい。誰ら彼らに借りる情報したんだ。
1: その時急にの反抗して確かに予想外です。
0: これはお前連れてきてものか。ものか。
1: すいません。
0: フォーサーク、フォーサーしろ。ひどれば倒さぬぞ。彼はひどまだサタナに。
2: 哇，你怎么来了？
3: 这是高某兄弟设下的陷阱，我早就跟你说过，事情没那么简单。
2: 所有的路都被宪兵堵死了。
3: 训练好了撤离路线，扎哨到后面。跟我来。
1: 長官、二人死体が発見され、当初に失踪した。
0: 彼には仲間いろ。
4: 也被堵死了。
3: 明白。
5: 崔处长，你着手的计划没有任何的成效，潜伏者都已经到了，却还是让人跑了。
6: 难道不是因为你们的失误才导致的吗？连一个绑了双手的人你都看不住啊。
5: 救急の地下投与はどこにいるんだ。
7: 我们抓的重庆分子跟你属于不同党派，我真的为你的决定感到不值。
8: 在家仇国恨面前，党派施政永远只是暂时的，能把你们这些倭寇鬼子都赶出去，区区这点皮肉之苦又算得了什么呢？
7: 很好，只可惜你永远都看不到那一天了。